0: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Tás bunag an scanán den chéadúr mí lúnas a fithe trí ag séú féle scanán is seachtó le canó. Áit raibh sé an amíocht do chhadam an lipid orga agus ar bhuaig sé an dúis den bhanáisteoir is fearr. Bhuaig an scanán an gradam Alexander Orga chomá ag cathú féle scanán is seasca Thessaloniki.
2: Is scan an faisneise é dahamí a stúr an stúrthóir agus astúr Matti Diop ar dohanas na Franca agus na Senegála í. Ig Jerry fiha fiha hain, ta sé hiod rúgas fiha o reik dahami ar chi parasa agal, han fili ar a dír gúhish, poblacht venin an leanyu. A janta na milcha janta nela, rin trupi colinacha na franca, creachar na shoda sha an octeg na husada. A ken jarku bachyarka meo ig dini a lei chiak dawala na shan shoda shin, a dír na ruar hi lanar an shirai an an agmish. Ta jisparak dikwar ar bon a mask na maklian an old skull abameik

0: Is cúil airthain é dahamí idir coideachtaí sa rang sa Teineáil agus sa Menin. Taispaní é den céadar i mí feabhra fiche cathair mar chuid den ceathrú féile scannan ar an náisiúnta seachtú Berlin áit ar brunaí gradam an bhéir orga ar den scannan is fearr.
1: Is scannán fantasíochta ach tríochta beochana ó níon fiche cathair é fló. Is dúr an scannán ó Latvia ag Ginsel Baluadas. Is cosúil gúil an saol atá deirg. Is anavi enre cat, ach toshkul a valis christeg tiltamura, fainche tarmen ar vod an will grupa anvehe ille, agus beggar dolagorlo danoinen if fiachdi. Agus id skritte machon sailor an mod, tenshi thing lekle dohlein chon irunud an sail noosa.

0: Ráníodh Flo le taspáint an chéadúr sa ranóg an Sertán Ragach ag féle scanán can fefe cahar. Taspáidig an scanán ag féle denáisiúnt a scanán biochna an AC fefe cahar. Áit ar brana gradamán hiúré, gradamán locht fechna agus gradam an dúrat gán de ráile air sa chéadúr de scanáin lán ada.
1: A scanán fásna se é intercepted fín méid a hárla trish an rí na rúise ar an Ukraine in fiha fiha dó. Stir in scríf nor scannan Ukránach, Oksana Karpovich in scannan, a haspanan Iwana de Skrisu in a vekamuj Srajvalcha, Balcha, Tiha agus Mudrvali na Ukrána, Tareisha Hirha u Orgal na Rusha. Fekan in Sturhor Gagair ur Hirgrecha a Taalinu le Baha Rish. Spragan se shin in Dohus agus a slie hon a normalu a yanan na man ur an ufus a chachramu. Trijan scannan, krihun an fumrin atmosphere korihach. Estimates list na tafari de chóráte telefón a idir ceap service rúnda na Ukraine in fiha fiha dó, idir saidrí na Rúsia a drin sí san Ukraine agus a Jolly.
2: Ti chú, sio dúm úr, rúmi mea pochrányú dhe. Zandí a chú te, chú chrányí te, rá mea isha. Rá mea isha. Ти самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
3: Нет. Пока.
2: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
3: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще, да?
2: Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
1: For Intercepted, a Anyamnew, Dogradam, and Berlinale, Discanon Fashnisha, Yawali Specialty, Unuri Nyasflak. And Molly Specialty, Dogradam Scanon, Amnesty International, August Molly Specialty, Dogradam Ecumenicach.
0: Iskanon Dramatoil, only in Fefe Kahar, a Julie keeps quiet. Agashen Kied Scanon, a Sturan Scanon or Belgoch Leonardo Fandil. Agus Ian Arail, take Akadav Ladoiga than Ska, Shen Clehe Sansole, Creel or Hail Julie. Nuair hagna cóchálaí féum scúdú agus nuair chuirtear a fionraí ag a tobann, spreagtar i mórí ile an club leabhar tamach. Ach socraíonn Julie fanáint cúan.
4: Cúchtála. Julie, is rima? Mi bhí dach e over déze dinge kunt praten?